0: Lumuru da jiri.
1: Ba Usman Gari, kuma da yin gawalan gari yake wa Romani min?
0: Ah, kuma da korokado na da wani gali ma da jaram jori ke.
1: Da jaram ne?
0: Ngalo a kishana ya gulu.
1: Na'am, ngalo a kishana ya re.
0: Ah, ni ya rutara nuna ni indai.
1: Ah?
0: Ni ya rutara nuna ni minara.
1: A wale da gwanuma da gana. A wale ya hau Kamilo Chinade.
0: Yada yero bula ikina.
1: Kongama da tamoyen biya.
0: Yada tamoyen dai.
1: Allah ndo se ya di nimin nada.
0: Ya ade haya.
1: Mor mai dai. To magana da kirjin.
0: Da korola furti furti biya.
1: Furti furti ya. Wade kanum laro waldi dai furti furti dai kanum biya.
0: Yo semi da mai.
1: Yo nda semi lan go.
0: Ha.
1: Dai ko le nyiro shiru kun ara kame ye
0: nam dai na bai
1: Muhammad Bukar bula mai tarihu ma nan mamure shi ma sukun
0: nam dai na bai
1: kunjo duwono jabailan tongwe sidina maano
0: nam
1: tamoturom dumbeyono
0: ah kunjo jabailan tongwe sidina ma ah jari bi dai jeremini ya
1: jeremenda
0: dai huda wala sidin
1: ah wala sidin ade da maduwa maka kallata mi
2: malan gari
0: ade dai ne ro bulai kana
1: bulai malero
0: ah bula bagwe mari lashin ya jere kana
1: wuce aro aro aro wale ne ma
0: ah no mun
1: ingila askujena
0: bula lai ga sho sai
1: ingila askujena jiro
0: ingila ingila ingila zuri
1: ingila ala mai twa ga
0: ingila
1: ingila askujena ba Usman Gari nkuroza jire dai Allah botur kurronyan tusuro le yen bar fatoro ichen alaman dia lokti de rezoro le zira ale kwandu lan chinyo
3: ba kunin dimi yal matala
1: ya fal matala na yo ya fal matala da man shekara o dar kuwa bana